Sivitungittumik atijaksani panangmat atilrivait. Alorsiqlunillupanertunik tamatuma nalaattigut annore qasugira qasugiarpallaarpa. Anoqit linianersanga malugnarsivuq niversaaranguanikuvippo aniniaalerlunilu. Suniarpi Sofia Papriva. Atata tikengayaalerasugillugu takuniaalerpara akivuq. Utaqqinga ilagissavakki Anivu aksut anorikigliyo. Atataga nunattinnut tikittunarsivuq asiivillarniarmat takujartulerlavuq. Niversaarangua taimaa uqarluni. Sofia akkangitiguva. Tupermenullumiksaarnut aullarutillugu. Sofia sivullermik igianga similerto nagligusumut. Atataga ta uterumaarnersanga qulariamiu. Atatangalutiki utingippat qano nalunarvigi yariaksanga nalulluni so atatanga tikingimmangaat qanurlu atatanga imaani toqummangaat nalulluni qaujimallunilu imaani toquyun unurnersai nanayauvangimmata Sofia sapiluinnalerami quvvingiarpalerpu aippanguani malugusuqtittailillugu tupeqarvia uyakkamikkuk joat tupeqarviu qulinnguangani nasissimayo takuva Sijjartikinnagu suri niversaarangum Sofia unittippaa. Sijjaullumiksaanu qinilerluni uqarpu. Ataataga pitaqangilaq umiassiartikisimangilaq. Kayungilerluni sijjau miksaanut aullaqqiinnarniarluni Sofia akkangitikunnusuqlerpaa. Sofia lu sapilerluni aippanguani maliinnerpaa. Sijjartikikkamikku niversaarangua avammo qinittuarpu. Ilanin amma imau nakkaa kinnagaluarpaa. Suurlu taunani imaani nuiyuksamit kinnarsuni. Utaqqiyakagaluarpu. Sofia nautersuqpaa. Qulalissarnagalu uqalukvigissarnagalu. Niversaarangwaa suuli kinnarniarluni saimayunniilerpu. Niversaarangwaa qovviulerluni nuyangillu anoriup teqqalaartippait. Sivikittiumi kingumu saimanginnami qovvingiarpu. Nuyanilu aqqilluit utimusaannami inequnarpu arnapalullunilu atataga sulitikisimangilaq yerneerneerneernaq tikinniaqqungilaq qularnangilaq Sofia pakiva Sofia taima uqarmat niversaaranngua tungimut saalluniqunguyorpu seqinerlu tavva nipiyarturnaalerpu aupiyaalerluni uumanngua qanu atiqarpit Sofia papiriva Atakakpunga Sofia. Sofia tässä ngayna kamuna ilukkut aktoktau nakaktutut marugu yakakpung. Ataktaana kanga miagaktaalaalagamik miagaksamayin atakikkumallugu uingata tuksiakutikilaumagu. Aktoksaumaksuni misigigami kiviagamiu inakunaktunguak ijigillugu iluaksijutikilakpaa ilumigut. Kungapvigillugu lukimakualakpaa. Nuyangillukinnaktut kiinaa angmaruktu. Tavvan universaarangwaamik taimaittumik panik taarumalluni qimeqwaaluarpaa. Ammalu atermi atikkumayaminik atekangman. Ataataga tikingiinnerpat unnukia ilagissavaanga sumisiniyaartunga sorfiarangwaaq aperivuq. Uvagu ilagissavattigit uvattinisinikkumaarput. Qoyanaq. Universaarangwaaq iqqiksiallaqqisuq nalunaqanissikivuq. Ivigtigullugu qullulerpaa pinguaqillugulu maksikkami aperilerluni ataataga tikikkuni qano ilerlugu paasissava ilissinnisinikkuma uiga titeqqani tupissinnut ilisissavuq ataatavi taakkua atuarunnigit uvattinnut aigiarumaarpaatit Sofia qummo qiviarpuq uinilu atilertuq takuvaa seqineq avunga talittartuqqallialerpuq kiakpalaarunnerluni Anoqa qasuru innalerpu. Tupermeni uterame niversaarangwaaq sinignialerpu. Sinilerma aippari sinittunguaqimeqwaalerpaa. Uqausiqaratik. Tamannapisimayoq upperingittutut illugu. Joat apeqqutiksaqarpunga. Sorfiani peangayaarluni uqarpu. Apeqqutiksaqaruvit apperiniaqit. Uingatani peangayaarluni akiva. Immaqaa piunersaavuq tupitta silataani aperiguma. Unangu
unanguak tu patu nyakakatiku. Sofia miarang wasinik toktiku apa okapu. Ilum mokputik. Ambalu inakaktenya tetuk siang nyakput. Uingata akiva. Aning mata sekenang suak sama wakau. Au marotik sakurati ut puki lisimafuk. Imak okso alaksuni. Sekenang yakulimu aksuni. Aul laksimayun itakuk sayo yukangilak. Sofia apikifuk. Nani tuin nak tama tama ikan itu kok saya yang hilang. Di semua kapit kasih mangum ada ayam nak siok. Nada nak luak pung tema di semua kapung. Aku nak semaning ada nalaran tema anu waktu kiyok umesia mikiyok puk terang nak kurangi bah. Uva gurun ini umetin imanik kuno kingu gayak pung uingata akiva. Anggota toko semak pat kanu pesa wakpuk. Nurianga apelif. Ila kota kaktong na runang ilang. Ila kota isa tigo yung makpat. Kanagiyana ila kota kangipat. Uwin niya alak sa wa apeliva. Puritit o kauti sa wakput. Ima ka miyakat ang ikaksimap viyane tigo akayaw takput. Miyakat ang ikaksimap viyane tigo akayaw takput. Uwin nga takiva. Kanagiyatin ni ila kota kangipat. Uvanga, Sofia ukausin iningilayt kovinga raksunilo. Uemi agang itigovait ukausin kagani, tigomilok sego ukakpo. Uksuarang mapulitinat ukagaklong nakpunga. Kasimango atata kinuktaw yakayakang man. At uwaglok si mangman, ibit mahani paris savat. Ang iyumik pijudik saksingik kuma, ulang sakot utirumakpunga. Kasumango at huwag sang inig nagsaglunga. Inig saksiyaw niyang nago, Sofia o kakitpong. Mayarang nga inutuga minagling na doang man. Uy nga sigya tunganon out lang man, nuriya nga tamalik pa, umesya minisingit siniyang ningan na ikayok lugo. Uy nga ikigami, awraw tinya out lang tipa, suka sakso nilo out lang po. Uy nga out lang man, Sofia mayuakpad lang po. Kayak sokong niyo tupio magsoktak toa perso ilum mo itswapo. Niversa ang wag alang ng simangilang sinikto o kolo ni sinityato. Piyot iliman ang ito pingmata Sofia ulo ingersalinga ikaksaw tigil ng simava. Mana ikaksaw lakpo kanyo tigil ako tamini. Dahil ma isok simanagami suluk para alak tutut itumik tusagami kingo makiviakpo. Kapanwarang wang ang utiwiak sa ningwangan o yakat kahangan o mipo. Nunak kami takuminyak tumiking miyaksuni. Dahil mga sanimot pisuk kami, kapanwarang wang isok po. Pasiwa miyarang wang minyong payukto. Sofia kung nguyuraksuna kapanwarang wang isok viya takuyak tukluwa isok po. Niwiaksa rang wang siniktong kiviya daw kaksugup sa niyanon innalawalaksuni makitip po. Ingin nami kurangyak sugu iyigilak pa. Sinikto ikkiksisimala kami. So ululunigo utluminga atugarlok simangito. Iyigilligo nagligivalliatu inakpa atatane pituan inalunangimman annaimako. Silatuangme ilakarunnerto. Atatakarunnerman ananangarutukusimangman. Atatakangitto nangminorlo inuit allat miagaringnik tusuniksanganik ananakartunik atatarinnik. Noannaarutikiniangimmakit. Iglulu iloani meakat akpalaraktu iglakpaluk iglakpak tullu noannaaru tigiyumaangimmagit immaqa meakat iglimu isorlutik taluktik isaarsugit akkiriarpangmata ataataalallutik alaanaalallutiklu eqqiksisimaneq pallaarutiginiangila allajuartu tamanna atorunnangimmagu tavvasorfia anersaaruppu Mereka tupa umetto. Sofia sanianu innamat niviasara. Ui sanane Sofia kongasegut nekipa sinilakkislunilu. Sofia inyudagami taimangat kamuna ilukkut aktoktau nakaktok maluiva. Pissuano nagligusunnerlu atautikku maluiva. Sofia ikkaksadagami kanok iliunnersiamenik paasisimajunnerpo. Taimeippu kamuna paasijakangniaktutut maligusukkami. Soolurunneet gootiok tupinnaktu pititangit. Tamakkua akkotigit lukit miakaksanganik tunijauyok.
ilaglugu oigi qiksautaqarpakkaami qitungayunnangimuk tamatuma ni ataqartatsiyumalaugami isimaqatigigutigisimagamikku surfiamik ataqalaarpu ananangwaangata aqqa paniatsigut igiqlatitaruyo qanulittalutun iyaunittalu uqpernersauta igitunguarpu oqqisivaallerluni najeruminarsillunilu utuqqalerutsalu ullut oqumailippata taassuma oqillisartarumaarpait taissimane uine qujisaramiuq piksarilaqtatik iqqaamavait neriguyangal pilluarnartuusimangimmat paniktaaq simagaluaramik toqusimangman maannalisorfianalavuq niviarsaaqaq niviarsaaqanguamut qungasiagut iqitausimalluni ilaagligutium aqqutigitimikkut nalunaluinnarput tavva aggani patiktippait guutaqilangmiittuq qussavigillugu naniyaminik miaranguamik nunami maani qiviagassaqartimmagu tupinnartuq annaktisimalluguru aqaguani ullaakkut iqqummarpu suliyuattikisimangittuq seqineq innaarukulungmu taliumalluni sulissorfiakkut makillutik atorniartangit neriniartangillu saqqippait sorfia aksun anerlaangavuq miara ataatani apeqqutigilaungimmagu suli sannimini kuunguamik imertarluni imilaru ermilarlutik tupermini utiramik sorfia aippanguani uunartulerutigamiuq nerillutik joat tikittunarunartikinniarunarsivuq qaqqamut nasikkiarturniarannuq sorfia atertaanguani oqautiva anigami tasiorlutiqummut aullarlutik sulukpalaariarmat sannimini qupanua qungnayukkami aniyuq takuva issuariaruq immaqaapiaqaqarpuq sorfia oqarpuq niviarsaaranguuq issuarturami maksikpuq nuannaarpalukluni qiviarami oqarpuq taqqama piaranguat sorfia ittuarami piaranguit angigliyareersimayu takuvait majuarami qaqqamut majorpuq silla anuriqangilaq qasusimammat niviarsaaranguaq uyaqqamu ingippuq iqqarsautaqarpaluklunilu avammuinnaqinerpuq sivitulaartumik ataataga tikisinnaviangilaq nalungilaqa ataataga imarsuu tikuva utikkannerniangilaq taima uqarami kiinani aggaminut matuva manigasalermat tamarmiqialerpuq sorfia uurnikpa saniminullu ingilluni iqilluguru qialaurlutik saimmarpuq kiinanga masak quvvingi sulikuuttut sorfia qiviarlugu oqarpuq ataataga immaqaa alaananuarpuq ataataga oqartarpuq inuit toqugaangami qilangmu pissarput amma oqartarpuq toqu iqsinangittuq alaanait iqsinani toquvuq tavvanipangarpuq amma oqalerivuq kisiani ataataga ayungitjutituarivaqa kisimilu ilagillugu aanaqarpiit sorfia aperiva na aanaqangilanga ilaqutaqarpiit qanoq ilaqutaqarpit ayaqarpit attaqarpilluunnit naluvaqa akivuq umiarpaluk tusarsaulerpuq juat nuvuattigunuivuq sukkalilluni qanigliortulerpuq juat tikiuppuq sorfia atertaanguani peqatigillugu tasiorlutik atilerpuq siijamullu pillutik juattulerpuq umiassiami siuqqamut amoraassiarsinnerlugu uyaqqamu pituppa tavva niviarsaaranguartatik akullillugu tasiorlugulu tupermini majualerpuq tigmiaqarpaksuilli iqqaani tigmiqattarput qanorpiyuqarpa sorfia aperivuq unnuaq tikinniaqiqama puliitit uqautigakkit erniinnavit qineriartuqalerpuq aullarnialertillunga ilangisaqinertunani simavaat juataima oqarlunilu niviarsaaranguartatik qaersiuquppaani itsuartortuq nagligiummerlugu qiviarpa kinauniganik paasiniqarpa nuliangata aperiva angut maatinmik ataqarniqarpaat avangat ugasiktiminunaqartuq amma nuliernoq saattinik ukiulik puliitit qinuvigivaanga pisimajavuktiguaqiqullugu kinguniagut aaqqiksunniqarumaarpuq taima uinga oqarpuq
канорли илерлугу панингуа охарвигиссаварпут жуат нипекангилаарлуна аперифо тусарта таугави нагмине охарвигигу атаатанга имарсуутигува утикканнерниангиллунилу сорфиап акива жуат тусарта тиниалерама анерсаарулуппо ниверсаарангуа агерпо тикиуккамилу саниану ингиппо нипайларлуни ниверсаарангуа оқалулерпо налунгила нарунгиланга атаатага тавватакуккэннэрниарунэрпара имарсуутигуммагу тикиутингила канэ уванга пиартума атаатагуппунга анаанахэрнагалу сумигли пиартума илакутаватигу юмарпаатит тайкуа илагиссаватит сорфианалулерпалуклуни оқарпу илакутакангиланга тамарми унгасикторсуарми наюгақарпут атаатама тайма оқалуквигиссарпаанга таймаг оқарлуни лоқиасунгулерпу манигасалерлуни оқарнер аюлерпу саюккалуарлуни нипилинми қиангила артторсарнигани сорфиа оқаусеқангила иққиссиниксаани утаққиллуни сивитугитсумик манигасаллуни иққиссилерпу сорфиа уине қивиарамиу уингақувьорто сикингал қувьорлуни сикингафу анерлаангасаангилатит нуаннеригуттигут уваттинниссавутит Uvagut ilagissa vattigit. Uvattini nerivaglutit sinik paglutillu. Sofia oqarpu. Niversaarangua qiviarpu. Sofia iigillugulu. Qunguyu uyaxluni nikuvippu. Sanayanullu pilluni. Qungasiagullu iqillugu. Kiinani iqsaanu masak tutippa oqarlunilu. Qoyanaqsua. Ivvin ananatu ayungitjutit. Sofia kut iglumini utarlutit. Niversaarangua tatik innarpu. Uinga tasana lakutanganut. Ay pari kulang yakpak. Atata wula kutuk yungay naksinilakpuk. Ay pari iniminyo utaramik yungay nani ingin namik sumik ukausakangilak. Sivutlang misokfya aktoktaw nakakpuk. Panigtaro matlune kanyuara si magamik kuk. Dahil sumani ukiut eit aniyoktut nakatulak si magami. Uini ukarbigi si mava. Panigsana kanong inakunaktigi yumaktuk. Immitu kiinaqarluni qakortumik angmalortumik singortumik qernertunin nuyalik kayortumik taartuuni iyilik niversaarangnguarli piyumalortami ajilluanga takugamiu maanali atortatik aqqusaartatillu tupinnarpu aksullu uingata tuksiarningi iqqaumallugit immitu sorfiami ateqarumaartu sorfiami ateqarmat Anananguangata akkaapa niattiku yngtlaniamman. Uingatadu ukausari simajangit atorlu tusakakorlugit ikkaamuvait. Sofia taimaa ikkaksa saktidluni paasivaa. Paasijanga ilummuppu. Guutium akkotinga nautaksuaksa ungilam. Sofia mesiigami anarninga iluaksifu. Joan kasungak paduktumi nipikarluni ukappu. Immaka uva atittinnik attorluu katungartaariunnartafu. Uvanga aksuttai meileurumangaluarpunga isimakatigiksimagannuk. Malugisimavunga meara kinuarilautatta atjigipalutuinnarmagu. Tavva kinuarilautafu. Juat kiviarluni kunguyorpu. Ilummorputit. Kiksautigisimavavu katungaranginnivu kinuarijavu. Taimaa atakarpu. Uvanga tunnitjutigijumangilar päärinarpara. Sofia aki aqqigerluni oqarpu aqaguani juat sulerniaqerluni anivuq sivullermi puliitit oqalug qatigivait amma miaqqat angerlarsimavvia angiqqaraluarluni isumanga kayusivikpu qaujimagami sofia niversaarangngu ngua annerilermagu uutimut miaqartaarumallutik qannutigivalaartaminnik pisimalerami Miaqartu pinnartumik naammaqtorluutakugamiuq. Ammalu sivikissumik pisimaleqaluaqamitsuq nuannaaluinnartuq misigisimagamiuq. Angiqqaluarluni isumanga artorsarpalliatuinnarmat paalasimu isserpuq. Isermat ilagiqilluarneqarpuq. Sunapillugu oqaluvvigissarlugu paalasiullu suqutigiqqaarlugu tusarnaarpa. Miaqartaarnissaminik qanoq iliorlugu ajoqersuuppa. Juat isimamigut saililluni paalasimi anivuq. Iqqissilluni angiqqarpuq.
arwen normat nariariarami nuliani pisukkaaruma mangaat aperiva niversaarangua pingayugitlugu anivuk niversaarartatik akulliullugu tasiorlugu nuannaarluti aullarpu silla nuannertorsuaq tingmiaqqallu tamatsa taissumani ukkiut ei anigortu upalaortatik pingu qaanganu majuaramik tavvasuurlu taissumani sorfia naartulernermani uqaluktuarmat seqinerpukkililluni qikertarsuu qulaanu pisimavoq taqqilerami avam ava avvainnangerpu imartungimut ikum ikualajutu ippoq nuvuyalu atausoq qulaagut akisulluni seqinermik sorfiakkuni paillutik taima saimallutik qonnguyuulaarlutillu niviarsiaqannguaq najortigilleramikku joat ilisimaviuksuna iqqarsautigiyara sorfia aperiaq sivullermik ilisimangilara iqqarsautigivarauna igiqqatitaunitta nalunartukkut piyumayaqartarpugut piyumayavullu iqqorlugit pingikkaangattigut nikalluluinnarpugut nuannaarunnerlu talu iqqarsautiginagulu tamatuma ungataanaqanoq piyoqoriartoqorniartuq uvangattaoq tamanna paasineq sapersimagaluarpara miaqartaanguaqaluaqatta toqungalluni aningmat isimaqatuinnarpunga uvagugutiup soqutigingikkaatigut inukkutiksatuinnattinniktu nivakkaatigut kisiani niviarsiaqanngua uuma tupinnartumi naamaqtorpaatikku isumaga allangorpuq isumaqarpu lerpunga suyu tamarmik aaqqiksortaunneqarsimavut inutuinnartigu tamakkua paasinngitavut juat oqaluppuq takuvagali taassuma guutium alanngisainnarpaatigut tavvangainneq aullarumaneratta aullarpugut majjasila pitsaunguittoq nalungikkaluarlugu naluvugu sivunittinneqanoq itsumik naapitaksaqarnivut ammalukisiani avalaaksartarvingmaarumallunga qinuvigivagit nauk magdali narsami katiyumallunga kayungersaqaluarpaanga nuliangata tapersorpaa ilummortumik suyu tamarmik ilisimanngisattigut aaqqiksorsimaneqarput tamanna nikallurutigilugu qiksautigivavut anginersamik nuannaarutik sariniaqattigut qulariyunnerpaqa qinuaqilaortavuk tamanna maanna tuniyaututigigattigut juat aqtortauneqarluni oqarpuq qinuaqiyavut unioqaangata nikallorluta sapilerpakpugut imaittariaqaqaluarpugut utaqqiluta neriugilugu qiksautigiyavullu naapertullugit inuunerput aaqqiksorlugu nuliangata akiva seqinertarqiippuq sila nikliwalliyalluni tavva aippariigni paillulik silau nuannerningani ikpigusulerpuq sorfiaqannguaq qailiaqit angerlarnialerpugut sorfia atertaanguani paunŋartartuqeequva tikiummat angeqqaavuq sorfiaqannguaq puugutani paunŋani ilulilik sorfiamutuniva qonnguyuulaarluni oqarpuq neriniartatit sorfia tigugamigi tamuallunilu mamartut angeqqarutta akuttiniarpakka angeqqarami nalunaikkutaq qulilluaqqaangilereerpuq ingiinnaq sorfiaqannguaq orvalaarluni innarpuq maqquullutik aasit qulangerpaak ataatavuqatigillugulu tavvaqipia aaqqikpaa sinilluaqullugulu kunikpaa aittaulorluni uingaalerluni oqarpuq ataatataarlungalu anaanalarpunga ayungippallaaqqigassik nuannerivassik aippari immiñnuqiviarpuq tavva aksut aqtortauneqartuuq qamuunaquvviorlutik qanoq uqausiksaqarner nalulerpuq niviarsaaqaup uqausiata uqausiksaaruutikmagik qiviaqqikkamikkuq sinilereersimayu takuvaaq nipaillutik anivuk matulu qajaksortumik matullugu inimut isiqamik nalaqurvigmo ingippuq inikiaktuluarmat sorfia nikuvippuq igalaaq makperlugu tavva sila nillasoruyullu najaruminartuq isaavuq nipeqangittuq asunganartuq tuppaallernarpuq isimaqarpunga paniktaarpuguk juat nipikilluni oqarpuq uvangattaoq taimaa isimaqavikpunga malugisimagakku sorfiaqarutiksarilaortavuk uvattinnu utermat allamik aqquteqarluni nuliangata akiva
ilapanitaga lau tatinya mesik itu tiak. Tamatuma king orang tiun kaum matok paksuit takut kangiup. Pijokan nak tu mesumik tu segak sakarane. Nibak sakangwa urutamaita nuan nagyu tuin nakpo. Aipari lu sofia ringwa nuan nagyu nakpak. Iluru nipekarang itu nipak disemang mago. Pingwa katigi waksuru ilagi jau yutu pilune. Biju sekarang kami ada ada waktu ni, ana ana ada waktu ni tu. Emenik isema menik ni dia utigi waktu baik. Orlu ilangan ni ni biasa kengwa, ngaruin nakmat. Sofia kawis dilapa, ketungah tahu ma walau nak menik. Asem ini orlu piu makpat isema sok nak lu. Ni biasa kengwa, orang kau kami kemarau tiu makpat isema sok ditau kami. Tabungai nak nuan nak pada gunak pun. Ni payah langsung ni orang pun. Tabware uvanga nang meno nayo ina ko mga rakpasi. Tay mga pisiman ng kami juk sila kaya turi lang mayo. Iglo kiling ita sa karasuri kwak para suri lo. Ulo ilangan ni naruna vura puriti ni may akta na pera lo tigwa ka niya lang matyo. Tabwa sofya kut noan na nagat solo iso kangit mo ilingayo. Unuk kun nagiya kami ukarug tuwagis sakpat. Ammaruman nak kun asyano non nixanik isemana kun nasune. Niwaksaan gua tamatuminga tukisigami asyano nu jagin nong menik. Kini nga solo sakniu nuilang ninga tu ipok. Juat unik pa kung asyago lu ikasugo. Tapos sofya sasugo ana ana lugo kung asyago ikipa. Nuan nak paruksun liya ukakpong. At ataga inu tokoyong narungilaka. O magaruakpat nuan narigaruakpaka.

Sillä että kun hän saa tämän ei ole minun on hopalu ollut me ollaan aina innu vai jälle välillä langa jok. Hän on kuin on niin lato, niin on toinen puoli museum on liikki kuin high plus four. Hän on kuin mälttely on minus 9 mitolla. Hän on vat noin nektuk. Suuri on lapin nektu niin on nuok. Hän on kuin ato 13-15 museum niin hän nektuk. Niin kuin minun on low plus two. Hopot. Ollaan niin sujuunne. Ollaan niin sujuunne kyllä. Tässä hannille hannikalle selaktu. Ollaan tuho lupat. Tässä lähelle välillä selaksun. Annakin Niki Lotto, Neil Tonimi, Sumuni Halakto, Sumusi Galaxon, 40-60, Sumulimi Ulangni. Hyvän ja minus 2 mukatavalle ja lakto, Hitikal Similto. Low tide, den Tarira Dakto, 7:57 AM, high tide, Ultari Nerto Torf, 29 PM. Low tide, din sarin nach Ton, nur 8 Tonnen.

0: Tasi yang miula kali mana ati tala ulit suta. Nilai rapi upoi kalau yang kata ilagi pan.
1: Nyt jätirastaraa, nippeingaa, ngammat, nukkatilaukaakko.

0: tänä pidät mä tuossa otikkuu hommajimi nälkintä. Hei Kiti.
1: Hei.
0: Tuossa se oli risutillu.
1: Joo. Kiti jo vunga. Kiti ei mahtu. Ingen tuha pennu. Ingen tuha pennu. Tuossa ajaa uuma sikki mikamu. Ingen luk neeramat. 307 tungu jokta mittun. Anja suuratta. Akita uumalta ingilu neerama. Pikeä sekä mei.

0: Tanna nitsaarata tu Mary impomo toaarata to.
1: Hei. Hei, ratikit se mulle vata.
0: Alexan, Davidi, amalutu saa jäpimi pitilogo.

Ukualu hala hoyoko miyut an nevi mosainak. Jimmy Gordon Jr. Minnie Koenig. 2214. Dawa rotinga. Eitsi meitto gutsilu. Kiina ritsajani. Reglan checks. Takkani pingua velu minginatut. Tälli mangumo tikilluku. Nirinnasi simmimat ullurumita. Have a good lunch, everybody. Nitjaati laukalluku una CBC muulangku.

communipikkunnillu kativinunnalli magavukkunnillu kativ ilnyanilrikkunnillu turushiyani sitamani katimallu hudaxsudik pingassu makibbiu katinganim maringanaqqaagutumaarsiutingani nirwartausimatillugit yani ipullu aisikiparlaarlu uwangallu tamannapigiarnu simallanga pingiyaitchumittupaalu temettuuloqsimallu garluarmal aluqsanartumikkaluaramik inui piusingan ohausingallu pillerivitjuagumman sapigalaatnagata sunahangijuuluarpat tamakkuninga nuitsaupigiñangijuuluani pinsuaqtuloqsimagatta takko taanattinguaq tikkuninga pinsuaqtuusimalluni iqqaumatsigutuutsunilu nakummiik nakummiik ukhaaruusimalluni inummarinnut aluinnaqasuasilaarneratsi lagutimik ukhausertali taanattinguaq. Next teema inummari 1981 timimmarimmik aqqisertoorhuiliqsutik pin tukitaarutiliortuuniuvaluat avatakkut hanulimaahanortuuramik unnaattinguaq puurnitummi pinguanertuaqartilugu inuttitu ukhausiuq piuliagugiaharninga isumanartitauga suartilugu taanna attinguaq aputimi sananngootaviñi nukareññu sananngootillaqayaluunnu yaakusi ittukallamullu piilubuu ittukallamullu ukunani tikumiartakanni silappiangannittoq illeriyavuuni atilinni illeriyavuu takkua allakaliaqiloqsimalavut aqvitaalsalitoqqaarut nunalilimaanut ukhausirlu piusituharluhanu annaumagunnupa sunahareaharpita teemaittunik inuupigiñi inuksiutinik uumakkaisiarpaniarumagutta qallunaatit inuuliqaluarsuta tamannauloqsimmat takkua ukhausermik inummariuqartaviniga tat isiaganik inullimaani pitillugu tallimani pillerinnik imattuhareaqpuulagutini teenna ukhausilerinniu timimmaringa nuitaugialik nalortaharmiyui takkua ukua avatau allangit teemettuniivanga silappiaganik puturikasaatsimalunga timimmarinne ukhausert ukhaagiartusugu tikerniuvanga tuukallaalinikka khijingani puturikasaatsimaqalertuit taakkuninga uppiriyaulitsikasuarsuta avatakkutigu pinsuaqatta nginnaarsutilu teenna ukhaalangassiyaqa uku taakkunaniittoq inulimaat kinguumagiyangat timimmariqutitaarumaneq ukhausileriñermut aulitsiyuuniartumik teema taakkununga avunguulikallaluaraapikkama teenna inummariit pijauhuraviningat enqasititaugialoqsimammimat avatakkutigut allaat khiniramik napmaasutik ukhausileriyuugunitsianik niruaqsuvit khiniqsuvit innaaqunnaqunsatuq lakattautigutigitsuvit teenna timingulaartuq timingulaartuq suntsaqatnatinagu kiinaurahangituq allavihangituq pinasuttihangituq iltaqayaunahangituq gavamakkuni pihuranik alaviqmisahangituq imminituinnasiaq nunavimmiu inungit avatakkunik tikkaliqartiqaqsutik nutsigialoqsimaluit unna aisimahativiniuguloqsunga katimaniviningatta ilangan nallasimalluq 1984 intaq 1984 mi katimaluvini inruami avatakku allavihaqvingani ukua taivitiniviaqsi juanasinnaluiyuq yaani aananaaq naalanappaaluk taamusihumaq tiivi paningajak taakkunani amiakkutuuluktu inuulunni taivitiniviaqsi umiuraqmiuq taakkua niruaqtausutik ila tikkuatautsutik tatsumiga timimik inqasititsigialoqsimaluugaluat saatuinnasiamut ingitsutik sikutsuertahatnangittumulluuniit